Sad ćemo raditi šalabhasan, skakavac. I to ćemo raditi dvije varijante. Prva varijanta je, što se tiče mišića, dosta zahtjevna, ali što se tiče razgibanosti kralježnice, ne toliko. To znači, pogledajte, noge su spojene, ruke su ispružene i istovremeno ćemo dignuti ruke i noge. To bi trebalo izgledati ovako. Nemojte raširiti ruke, raširiti noge, saviti noge u koljenima i visiti na jednu stranu. Ali to. Ne, probajte dignuti ruke tako da su iznad glave, spojite ruke, pogled gore i dignuti noge. I zatim se spustimo. U položaju ćemo ostati punih pluća, a sa izdisajem ćemo se spustiti. Međutim, ako neko ima problema sa visokim tlakom, očnim tlakom, onda normalno dišemo u položaju, što je još zanimljivije jer morate duže ostati i onda ćete jače djelovati na mišiće. Tri puta ćemo to izvesti. Udisaj. Ruke i noge. I pravite približi. Odlično. Ruke su iznad glave, fenomenalno, tako. Noge ravne, ne savijamo u koljenima. I izdisaj, spustimo se. Kada ostajemo u položaju punih pluća, nemojte raditi sa jednom kompresijom unutra. Zato ako tako izvodite asanu, dobit ćete istog trena glavobolju. To loše djeluje na sve žile, kapilare. Već ostanite mekano u tom položaju, makar koristite snagu. Drugi put, udisaj. Ovdje djelujete na jačanje čitave ležne muskulature, nogu, naročito bedrene mišiće, ova stražnja strana. Jačate sjedalne mišiće, spustimo se, izdisaj. A znate da ako želite napraviti korekciju položaja zdjelice, da trebate dvije stvari. Pojačati sjedalne mišiće, a istegnuti prednje. Tako da ovo je isto jedan preduvjet za korekciju položaja zdjelice. Druga stvar, djelovanje na prostatu, isto tako sa ovom asanom može biti. Tako da, dečki, možete sada probati osjetiti ono područje prostate. Osjetit ćete kao jednu svježinu na tom mjestu. I još jedan put, udisaj. A kod žena isto tako je jako dobro i protiv bolne menstruacije. Vidi se. Tigar, dlan na dlan i savijemo nogu u koljeno. S time da, svi već znamo, jer smo počeli već od prvog stupnja sa ovom asanom, da je to potrebušni položaj, a ne ležanje na boku. Uvijek mijenjajte.

te lijevu, desnu stranu, kao što sam malo prije rekao, dobro bi bilo da uvijek radite ravnomjerno lijeva, desna strana. I sljedeća asana će biti Shalabhasan varijanta. Kod ove varijante ruke ćemo staviti ispod tijela. Tako da vam je ovaj dio lakta, mekani dio lakta na podu, ruke su ovdje postavljene. Ako vas jako bole laktovi, tada možete napraviti ovo. Ali probajte na ovaj način. Tu imate onda veću stabilnost, temelj vam je čvršći. Shalabhasan, ova varijanta Shalabhasan, dobro djeluje na istezanje čitavog probavnog trakta. Savršena je protiv pojačane kiseline. Djeluje na razgibavanje kralježnice, jača čitavo tijelo i djeluje vam na prohodnost šušumne. Što znači da je to, kao i Paschimottanasana, asana idealna prije meditacije. Dobro djeluje protiv kifoze, protiv pogrbljenosti. I pogledajte, nije toliko teška asana koliko trebate uhvatiti grif. Bitno je da ne izvodite na ovaj način. Prvo, kako ne? Nemojte raditi ovako i bacakat se. Zato je na taj način možete mišiće prednapregnuti, oni se ukoče, uštipnu vas. Već probajte raditi snažno, ali čitavo vrijeme mekano. Udisaj. I kad se spuštamo, polako. Ne se bacit, nego čitavo vrijeme imati kontrolu. Izvolite. Polako idemo gore. Udisaj. Ako ste okomiti na pod, možete disati. Ako niste, ostanite u položaju koliko vam paše, punih pluća, a sa izdisajem se spustite dole i tri puta izvedite asanu. Kod Shalabhasan, kada dignete noge okomito na pod, još je jedna bitna stvar. Ne imati preveliko savijanje u križima, u ovom slabinskom dijelu, već probajte u grudnom dijelu. Još dva puta u vlastitom ritmu. I nakon toga lezite u Anandasana.

Ja już je wątpię. Znači, stvar je savijanja u grudnom dijelu. I bez puno napora se može napraviti. Bitna je tehnika. I kad smo to napravili, tri puta lezite u anandasan i opustimo se. Možda neko osjeti napetost u križima, međutim, to nije ništa opasno, to je samo zbog toga jer mišići su prenapregnuti, oni su se stisnuli i tad ih je dobro jer smo ih jačali i dobro je malo ih istegnuti. A za to vam je najbolje pavan muktasan, nosom do koljena, jedan ciklus i opustit ćemo se i vidjet ćete da skoro trenutno nestaje napetost u križima. Desna noga, udisaj, izdisaj, udisaj glava na pod i izdisaj, ispržimo. Druga noga, udisaj, izdisaj, udisaj i izdisaj. I opustimo se u anandasana. Osjetite djelovanje na vaše tijelo, osjetite cirkulaciju. Dobro djeluje na bubrege, između ostalog šalabhasan, leđne mišiće. I ono najbitnije, probajte osjetiti kako ste. Jer kao što svako stanje svijesti se reflektira na naše tijelo, tako isto, kada vježbamo asane, mi možemo pomoću asana djelovati na našu svijest. I na taj način korigirati. Ne samo tijelo, već korigirati neke određene stvari. Samopouzdanje. Ova asana, šalabhasan, pošto je savijanje prema natrag, a trebate imati i snažne mišiće, jako dobro djeluje na naše samopouzdanje. Jako dobro će vam djelovati na osjećaj napretka i osjećaj snage. Sljedeća stvar koja je bitna, trebate se osjećati snažno, moćno. I tada možemo nešto napraviti. Ako smo slabi, umorni, onda možemo jako malo ili ništa. I zato nam je bitna fizička snaga, bitni su nam živci koji trebaju biti snažni i tad možemo nešto napraviti. Sarvanga asan, tu asanu svi znate, obično se prevodi kao svijeća. Međutim, sarvanga asan nije svijeća. Sarvanga asan je asana korisna za sve udove. Zato jer u pradavna vremena kada su asane nastale, u Indiji se nisu koristile svijeće, nego uljanice. Tako da naziv svijeća, to je ono što smo mi ovdje na zapadu izmislili. Ali jako lijepo objašnjava kako položaj treba izgledati. Trebate biti ravni ko svijeća. Polako idemo gore, udisaj, dignemo noge. I podbočimo se kod lopatica. Ili, da budem precizniji, podbočimo se na onom mjestu gdje smo najpogrbljeniji. Noge su ravne i u položaju smo opušteni. Sarvanga asan je jako dobra za vensku cirkulaciju, međutim, ako imate hiperaktivnost štitnjače, ako imate manje od 14 godina, i za vrijeme menstruacije, jako visoki tlak, očni tlak, onda nemojte izvoditi ovu asanu. Međutim, ako nemate ništa od toga, izvodite, jako dobro će djelovati na uravnoteženje rada vaše štitnjače, djelovat će na vensku cirkulaciju, isteže vam vratni dio kralježnice i kao što paschimottana asan dobro djeluje na otklanjanje svih problema sa donjim dijelom, sa križima, tako sarvanga asan jako dobro djeluje na otklanjanje vratnog dijela.
Međutim, ako ste jako ukočeni, ne smijete fleksirati da se ne bi ukočili. Nego uvijek morate osluškivati svoje tijelo. Koliko se ostaje u položaju, koliko možete. Na početku kraće, s vremenom, ako vježbate svaki dan, malo po malo, sve duže i duže. Dobro vam djeluje na cirkulaciju prema glavi, djeluje na mozak, pamćenje, zatim vid, sluh. I primijetit ćete kod ove asane da vam je nekako lakše izdahnut. Nemojte se toga bojati. Dozvolite da se dogodi jedan lijepi izdisaj. Nemojte ga vi poticati, nego dozvolite da zrak izađe iz vas. Obično se uvijek događa da mi forsiramo udisaj, ali bojimo se izdahnuti. A kod ovog položaja jednostavno dozvolite da se dogodi onaj jedan fini, produženi izdisaj. Zatim u ovom položaju djelujete na rasterećenje srca, zato jer srce manje treba pumpati da bi hranilo vaš mozak. Ako imate proširene vene, ovo je nešto što bi trebali raditi svaki dan. I isto tako, ako imate hemoroide, ovo je jedna fenomenalna asana za rješavanje tih problema. I polako vratimo se natrag, Anandasana.

dolazi svježa krv. Na taj način djelujete na sve stanice, na vene i vidjet ćete da je disanje malo drugačije. S druge strane, možete osjetiti područje grla. Ova asana dobro djeluje protiv problema sa grlom, bilo koje prirode. Normalno, ako imate jaku upalu grla, nećete je raditi. Ali ako svaki dan vježbate ovu asanu, onda će to dobro djelovati da malo po malo smanjite i na kraju otklonite sve probleme sa vašim grlom. Dobro je protiv alergije, jer vam djeluje i na timusnu žlijezdu. Tako da prije proljeća, a na kraju krajeva i čitavu godinu, izvodite sarvanga asan i djelovat će protiv vaše alergije. Uravnotežit će rad štitnjače, jer ona prva strada kod stresa. I sada osjetite tu jednu svježinu, toplinu kod korijena vrata. I kao što znate, uvijek imamo suprotni položaj. U ovom položaju je bilo stiskanje područja grla, stiskanje štitnjače, a sada krećemo na drugu stranu, okrenimo se na trbuh i izvešćemo buđangasan. Buđangasan dobro djeluje na istezanje. Tako da, rekli smo, sarvangasan ne izvodite ako imate problema sa hiperaktivnosti štitnjače, ali zato buđangasan možete raditi bez obzira na bilo koje probleme štitnjače. Dapače, to je, da tako kažemo, obavezno. Buđangasan, pogledajte još jedan put, znate, ali par standardnih grešaka koje se javljaju. Nažalost, često puta vidimo buđangasan da se izvodi ovako. Međutim, to nije buđangasan. I s druge strane, za buđangasan nemojte se savijati u ovom najrazgibanijem, najsavitljivijem dijelu, ne razgibanijem, nego savitljivom dijelu, jer tu dolazi do ozljede. Trebate zamisliti kao da namotavate tepih. I zamislite da vas neko povlači za glavu i steže vas napred, imate šancov okovratnik i polako idete natrag. Zatim, dolazi savijanje u grudnom dijelu, ramena idu dole, ruke su uz tijelo. I dišemo. Jako dobro vam djeluje na ruke. Jačate ruke. Zato je nisu ruke ravne i ukočene. Ovo savijene, ramena dole. Djelujete na klavikularni dio, protiv pogrbljenosti i stežete ovu prednju stranu i još ako u tom položaju dišete malo dublje trbuhom, tada ćete djelovati još snažnije na svadistan čakru. Djelujete na višudi, lečne mišiće, bubrege. I spuštamo se od donjeg polako glava. Ako imate problema sa kralježnicom, sa diskusima ili vas samo bole križa, kralježnica, onda izvodite tako da vam je pupak na podu. Pubična kost čitavo vrijeme je na podu, dapače, zamislite da stišćete pubičnom kosti pod. Možemo polako ići gore. Prvo se opustimo u početnom položaju, kao što smo rekli na samom početku. Znate šta ćete izvoditi, znate kako izgleda asana i vi znate da ćete savršeno izvesti taj položaj. I onda polako krećemo. Udisa, idemo gore. Isprsimo se. Ramena dole. Malo dublje dišemo trbuhom i ostanemo u položaju. Ovo vam je jako dobro za ruke. Ojačat ćete ruke. Dobro.

I sada polako sjednite. Pogledajte sljedeću asanu koju ćemo raditi. Sljedeća asana je halasan, plug. Ja ću na ovaj način, da me možete bolje vidjeti. Znači, početni položaj je anandasan. I zatim polako dižemo noge gore. I prebacimo noge preko glave. Međutim, probajte kralježnicu zadržati okomito. Nemojte se previše savijati u ovom tu dijelu. Kao da vas neko povlači prema gore, jer ruke nisu previše razdvojene. Ovaj položaj je ruku, znači da vam ramena nisu razgibana. Već su vam ruke za širinu ramena, dlanovi na podu. Nakon nekog vremena, ruke idu iznad glave. Ali ne na taj način da napravite ovo. Već zadržite ovaj položaj. I onda se istegnete. I kad se vraćamo polako, idemo natrag. Osim kad imate mikrofon, onda je malo teže se spustiti. E sad možemo izvesti.

Ovaj položaj halasan isto jako dobro djeluje na istezanje leđnih mišića, djeluje isto tako i na vrat. U ovom položaju još lakše dolazi do izdisaja i snažnije djelujete na manipuru čakru. I sada zamislite da ostajete, da vas neko ovdje drži i stavljamo ruke iznad glave. Da bi to izveli, savijemo prste na nogama, trebate malo više istegnuti se, odlično. Tako. I na taj način ne dolazi do ozljede kralježnice, jer je ona ravna. Kad bi se previše savijali u jednom od dijelova kralježnice, tada bi na tom dijelu kralježak jako patio. Dozvolite onaj jedan lijepi izdisaj. Da se dogodi i zatim polako vratimo se natrag. Ruke ostaju gdje jesu. Možete spustiti prvo koljena na čelo pa malo ostati u tom položaju i onda, ali zgodno bi bilo da zadržite ruke iznad glave i na taj način čitavo vrijeme ćete imati kontrolu. Pokazat će vam koliko vam je tijelo jako. Jer za ovo spuštanje, dizanje, čitavo vrijeme radite sa svojim mišićima. Ništa sa zamahom.

Sad smo imali opet pritisak na područje grla. Bili smo pogrbljeni i kod ove asane je bio naglasak opet na izdisaju. To znači treba nam sada nešto što će djelovati na drugu stranu. Savijanje prema natrag, otvaranje grudnog dijela i bolji ulazak zraka. A za to je odlična matjasan riba. Polako sjednimo. Sjednimo ispruženih nogu, dandasan. Prvo ćemo malo noge razgibati. Samo na par trenutaka. Desnu nogu savijemo, stopalo sa unutarnje strane i koljenom do poda. To nam je ujedno i priprema za meditaciju. I zatim možemo vanjski bric stopala staviti na preponu i koljenom do poda. Bez forsiranja, bez onog snažnog pritiska, zato je zbog nerazgibanosti kuka i skočnog zgloba sva sila je u koljenu i na taj način možemo ozlijediti koljeno. Zato trebamo biti nježni. Nikad nas ne smije boliti ovo područje. Bolje vježbati koju godinu duže, pa onda tek izvesti lotos, nego napraviti jedan put lotos i onda više ništa. I ispružimo nogu. Druga noga, stopalo sa unutarnje strane, koljenom do poda. I vanjski bric stopalo na preponu.

I već kad smo u ovom položaju, napravit ćemo i leptir. Obje noge savijemo. Opet isti princip. Ne sjedimo na trtici, nego smo slobodni. I koljenima dole. Često puta se može vidjeti mahanje, ali na ovaj način. Vidite, ovdje je podizanje nogu gore. A ovo je stiskanje koljena dole. Znači, ne radite ovo, jer tada nećemo napraviti puno, nego stišćete koljena dole. Stisnete, opustite, stisnete, opustite, stisnete, opustite. Znači, dole, a ne gore. To je bitna stvar. I svako događa da godinama vježbamo i ništa nismo napravili. Zato je sebi uvijek idemo niz dlaku. Sad stisnemo, opustimo, stisnemo, opustimo. Na taj način. Opet istegnimo se. Zamislite da se neko uhvatio za bradu i idemo dole. Izdisaj. Udisaj. Drugi put, izdisaj. Udisaj. I treći put. Idi se. Ravne kičme, pogled naprijed i onda tek na kraju spustimo čelo. Kad se dižemo, opet kad vas neko povlači sa bradu, idemo gore. I sada ispržimo noge. Za ribu, Matsyasan, isto par stvari je bitno. Prvo, sjednete u položaj prekriženih nogu, može biti bilo koji položaj prekriženih nogu, polulotos, a može biti i lotos, makar ćemo lotos u osmom stupnju raditi, ali evo, ja ću napraviti iz lotosa. Zatim, spustimo podlaktice, laktove na pod. I bitno je da se savijamo u grudnom dijelu natrag, kao da nam neko podiže grudni koš. Ruke idu dole, glava na pod. U ovom položaju glavom guramo pod prema dole i sklopimo dlanove ispred grudi. Udisaj je kroz nos, a izdisaj na usta. Kad ste u lotosu, možete se uhvatiti za nožne prste, ali pošto mi nećemo biti u lotosu, onda sklopimo dlanove ispred grudi. Udisaj kroz nos, a izdisaj na usta. Kad se vraćamo, i onda ćemo leći u anandaza. Sjednite u položaj koji vam odgovara, koji želite. Probajte da nisu previše visoko koljena, to je jedino. Zatim spustimo podlaktice, laktove na pod. I onda opet, uvijek kad je savijanje glave prema natrag, vi imate šancov okovratnik. Ne smijete u jednom kralješku se savijati, zato i ta će doći do vrtoglavice, nesvjestice i više štete nego koristi. Već, kao da imate jednu pločicu, šancov okovratnik, savijate se u korijenu vrata i zatim gurate pod od sebe prema go. Udisaj kroz nos i izdisaj na usta. To je jedna od jako rijetkih asana gdje imamo takav način disanja. Uvijek je disanje udisaj kroz nos i izdisaj kroz nos, međutim, evo kod Matsyasana, ribe, je taj položaj i taj način disanja. Matsyasana je asana koja je dobila ime po jednom velikom rišiju. Matsya, riši. Kaže se za njega da je bio u jednom životu riba i da je čuo dok je Shiva prenosio znanje joge Parvati. On je bio u jezeru odmah do Parvati i primio je i on učenje joge i u sljedećem životu je bio veliki riši Matsya Rishi
koji je dalje prenosio znanje joge. Tako da ovo nema definitivno veze sa ribom, koliko ima veze sa tim rišijama. Šta to znači? Kada ste u takvom jednom položaju, položaju koji ima naziv po jednom rišiju, vi tada praktički misleći na njega, znajući ovu čitavu priču, dobivate i tu vrstu znanja. To je kao da ste stisnuli link i povezali se direktno sa Macija Rišijem. Polako idemo gore. Tako isto imamo i Kasija Pasan, po Kasija Prišiju. I lezimo u Anandasana. Znači, ova asana, Macijasan, jako dobro djeluje na štitnjaču, djeluje vam na disanje, djeluje vam na savijanje u grudnom dijelu kralježnice, to znači protiv pogrbljenosti, otvara grudni koš, dobro je protiv astme, bronhitisa,

W design i design. I polako ustanemo. Ek pat pranamasan, ek jedan, eka jedan, pada noga. Znači stajanje na jednoj nozi. Prebacimo težinu na lijevu nogu i desnu nogu savijemo. Ovaj put je stopalo tu sa unutarnje strane i ruke su sa strane. Ova asana dobro djeluje na koncentraciju, ravnotežu, nervnu stabilnost. Dobra vam je za jačanje nogu, naročito ako imate problema sa skočnim zglobom, platvus, spuštena stopala. I sklopimo dlanove ispred grude. Ova asana ujedno ima snažan utjecaj na našu svijest, na našu koncentraciju. Često puta ćete vidjeti u Indiji sanjasije koji dugo vremena provode baš u ovom položaju. Naći ćete isto tako i u Mahabharati da je Arjuna u ovom položaju neko vrijeme stajao da bi od Šive dobio jedno oružje. Za ovo trebate imati snažnu volju i trebate imati snažnu koncentraciju. Kada misli počnu lutati, automatski primjećujete kako gubite ravnotežu. Mogli bi reći da ima djelovanje slično tehnici tratak, zato je sad gledate u jednu točku. A sada, kad budete zatvorili oči u svom čidakašu, prostoru vaše svijesti, probate tu istu točku vidjeti u negativu i to će vam omogućiti da ostanete u položaju. Sve dok imate koncentraciju na jednu točku, možete biti u tom položaju. Kad svijest počne lutati, počnemo se gubiti. I zatvorimo oči. Kad zatvorimo oči, normalno da tada snažnije djeluju mišići i da vam noga više pleše, zato je trebate tad još jače, zahvaljujući mišićima stopala i skočnog zgloba, održati ravnotežu. Opustite trbuh, opustite ramena, opustite laktove. Ovo nije napuhani položaj, nego opušten, ali opet sa snagom. Otvorimo oči. Kad par minuta ostanemo zatvorenih oči u ovom položaju, onda smo nešto napravili sa našom koncentracijom. Polako spustimo nogu i još na drugu stranu. Mnogi se žale da im u ovom položaju noga klizi. Klizi mi noga. Da, normalno ako držimo mlohavo nogu. Međutim, ako držite nogu svojim mišićima, to je jedna stvar, zato morate imati ove tu mišiće jake. I druga stvar, ako stisnete petu, tada vam noga ne može klizati. Tada koliko god stišćete dole, ona čvrsto stoji u ovom položaju. I sklopimo dlanove ispred grudi.

Esattamente. Ujedno možete kod ove asane osjetiti i da vam se znoje dlanovi. Na početku je to ok, ali polako s vremenom će i to nestati i ostat će vam suhi i topli. Otvorimo oči. I spustimo nogu. I polako sjednimo. Dandasana, normalno dišemo. Opustimo se. Osjetite sada stopala noge. Ova asana ujedno jako dobro djeluje i na cirkulaciju u nogama. Sljedeća asana je Ayutthaya Matsyendrasana. Ona je jedno uvrtanje koje isto dobro djeluje na našu kralježnicu, regenerira kralježnicu, dobro djeluje na bubrege, nadbubrežnu žlijezdu, djeluje, možemo reći, i protiv svih upalnih procesa u našem tijelu, pa zato govorimo da je dobro i protiv reume, čak i kod problema sa ne baš onako upala slijepog crijeva pa vam je to umjesto operacije, ali kod onih laganih upalica može vam pomoći. Znači, Ayutthaya Matsyendrasana, pogledajte. Desnu nogu stavimo preko lijeve. Lijevu nogu savijemo. S time da ne sjedimo na peti, nego sjedimo na podu, a peta dotiče vanjsku stranu. To je početni dio. Zatim, okrenemo se i rukom uhvatimo stopalo. Druga ruka je na bedru, zapravo na bubregu, i stegnemo se i zarotiramo. Kičma ravna, kad se vraćamo, i na drugu stranu. Ista stvar. Znači, ako samo ovo radimo, to nije dobro. Zatim, druga stvar koja nije dobra, laktom gurati koljeno natrag. Tada se događa da lakat gurate na suprotnu stranu od njegove prirodne, a to je položaj trganja lakta. I zbog toga trebate nadlakticu staviti ovdje kod koljena. I praktički nadlakticom gurate. I onda uhvatite stopu. I tada vas lakat neće boliti. Lakat nije kod koljena, nego je nadlaktica.

Izvolite. Desnu nogu znači stavimo preko lijeve. Lijevu nogu savijemo. I zarotiramo se.

djelujete na produbljivanje disanja, zato je normalno da u ovom položaju malo teže dišete, ali to će djelovati na, u normalnom položaju, na produbljivanje vašeg daha. Dublje ćete moći disati. Rekli smo na regeneraciju vaše kralježnice, na unutarnje organe, protuupalno, opustimo se. I na drugu stranu.

sve ono što djeluje na regeneraciju vaše kralježnice ujedno djeluje i možemo reći na čitavo vaše biće. Gdje se kaže koliko je elastična vaša kralježnica, koliko je razgibana vaša kralježnica, toliko ste stari. S druge strane, krutost u umu izaziva i krutost čitavog tijela. A kada razgibavamo kralježnicu, sve radimo je fleksibilnom, polako i mi sami počinjemo biti fleksibilni u glavi. Polako se opustimo i lezite u anandasanu. Sad kad legnete u anandasan, prvih jedno 3-4 sekunde ne osjetite ništa osim srca i disanja. Međutim, nakon toga probajte osjetiti tijelo. Šta osjećate? Bilo bi dobro kad bi usmjerili pažnju na kralježnicu i onda bi mogli osjetiti jednu cirkulaciju, jednu toplinu duž kralježnice. Nešto slično kao tigrova mast, kad ne znate da li grije ili hladi. Kralježnica vam neće biti crvena izvana, kao kad se namažete sa nekom takvom kremom, zato jer sve kreme djeluju površinski. A ova asana i asane u jogi koje djeluju na stimuliranje cirkulacije i regeneraciju, djeluju na cirkulaciju iznutra. Tako da je njihovo djelovanje puno jače i puno bolje. Opustimo se i probajte osjetiti djelovanje prethodne asane, cirkulaciju duž kralježnice, disanje.

Još ćemo napraviti vrikšasan. Polako sjednimo u vajrasan. Znači, oni koji imaju visoki tlak, očni tlak, za vrijeme menstruacije nemojte izvoditi ovu asanu. Isto tako normalno za vrijeme trudnoće. Ako kojim slučajem imate problema sa ovom asanom, možete uvijek izvesti prvi dio. Znači, dlanovi su ovdje kod koljena. Zamislite jedan istostranični trokut i u vrh tog istostraničnog trokuta stavimo glavu. I zatim jednu nogu i drugu nogu. I ostanemo u tom položaju. Ako možemo, zatim glavom i rukama guramo pod prema dole, a mi se polako dižemo glave. Ostanemo u položaju i isto tako polako se spustimo. Jednu nogu, drugu nogu. I vađaj. Jednostavno. Jedan dublji udisaj, izdisaj. Kod ove asane vam je bitno kako napraviti onaj temelj i statiku. Ako niste u dobrom položaju, tada ćete trošiti puno snage. Stavimo dlanove do koljena. Istostranični trokut, stavimo glavu na pod. Ispružimo noge. Malo hodajte nogama naprijed i zatim stavite jedno koljeno pa drugo koljeno na nadlakticu. I sad ostanemo u ovom položaju, a oni koji mogu, polako idemo gore. Vrikšasan je asana koja savršeno djeluje na venjsku cirkulaciju. Dobro vam djeluje na cirkulaciju prema glavi. Isto tako vam je dobro i za kralježnicu, makar se čini čudnim, ali u ovom položaju oni mali antigravitacioni mišići se opuštaju. Zatim djeluje na ishranu mozga, pamćenje, rasterećuje srce, makar vam se čini da brže lupa, ali polako se vratimo dole. I zadržite par trenutaka glavu dole. I polako sjednimo. Obrnuti položaj, osim cirkulacije prema glavi, pamćenja i organa oči, uši, nos, jako dobro djeluju i na naš duhovni razvoj. Još ćemo izvesti jednu asanu i onda ćemo napraviti pranajamu. Tu smo bili malo sklupčani, stisnuti i zato ćemo se istegnuti tadasan. Polako ustanimo. Sada ćemo raditi tadasan. Udisaj. Istegnimo se. Ostanimo u položaju. I izdisaj, spustimo se. I još kad smo u gornjem položaju, možemo pogledati prema stropu. Jako dobro vam djeluje na jačanje čitavog tijela, jer da bi zadržali ravnotežu, morate raditi mišićima. Idemo, udisaj. A sa izdisajem se spustimo. Još jedan put, udisaj. I izdisaj. I pošto smo razgibali već noge, sjednite u položaj za meditaciju. Izvodit ćemo bastriku. To je jedna izuzetno važna pranajama. Ona vam djeluje na čitavo vaše tijelo.
između ostalog djeluje na mozak, djeluje na masažu unutarnjih organa. Ona je izuzetno snažna zato jer to je disanje poput mijeha. A ako želite otopiti željezo, morate imati mijeh. Ako imate samo vatru i stavite željezo u vatru, ne možete ga otopiti, nego jedino ako postoji kovački mijeh, tada će se otopiti to željezo. U ovom slučaju pranajama je bastrika, mi smo mijeh i na taj način još više pojačavamo našu agni, ljubavnu vatru, tako da spaljujete sve, svo smeće i čak one stvari koje su možda teško spaljive, one stvari koje su ne samo toksini, već i određene prepreke na našem duhovnom putu, možemo putem ove pranajame spaliti. Kako se izvodi? Znači, najvažnija stvar je opustimo trbuh. Ovako je bolje. Vidjet će se bolje. Opustimo trbuh. I zatim samo radimo bez želje da udišemo i izdišemo. Ništa to ne izvodimo, nego samo stisnemo trbuh i opustimo trbuh. Kao pumpica za luftmadrac, kao mijeh. Stisnemo, zrak izađe van, opustimo, spontano zrak uđe unutra. Nema da vi voljno šmrčemo zrak. I ako tako radimo, doći će do hiperventilacije. A kako ćemo znati da je hiperventilacija? Trne nam vrh nosa, obrazi jedinica. Znači, i uvijek isti ritam. Nemojmo raditi, nego uvijek isti ritam i ako treba možete raditi tako pola dana. Nema skakutanja tijela, niti grčenja lica. Ova pranajama se ne radi ako imate tumor na mozgu i ako imate povišenu tjelesnu temperaturu. Bastrika ima više varijanti. Danas ćemo raditi bastriku tako da savijemo desnu ruku, drugi, treći prst između obrva i zatim 20 lijevom. Nakon 20. dublji udisaj i izdisaj kroz lijevu nosnicu. Zatim desnom, dublji udisaj i izdisaj kroz desnu, spustimo ruku i obje. Dublji udisaj i izdisaj. To je jedan ciklus. Nakon par trenutaka, minutu, ponovimo drugi ciklus. Ali ovaj put dolazi desna, lijeva, oba dvije. Pauza. Treći ciklus, lijeva, desna, oba dvije i četvrti, desna, lijeva, oba dvije. Četiri ciklusa izvodimo i nakon toga ostanemo par trenutaka u tišini i krenut ćemo sa meditacijom Atan Chintan, meditacija peti stupanj. Detaljno o tome, za one koji nas gledaju, možete pročitati u knjizi Yoga u svakodnevnom životu. A mi ćemo poslije napraviti tu meditaciju. Zatvorimo oči. Umirimo čitavo tijelo i opustimo se. Tri puta ćemo otpjevati om. I dok pjevamo om, polako povucimo se iz vanjskog prostora u naš unutarnji prostor. Mantra om stvara jedan zaštitni omotač oko nas, tako da ništa negativno ne može doprijeti do nas. I nemojmo preglasno pjevati. Budimo svjesni našeg zajedničkog zvuka oma. Udisaj.

Savijom, dobro došli u Zagrebački Ašam, s Hidej Foriđi Ašam. Radit ćemo šesti stupanj. Sjednite u Vajrasan. I opustit ćemo se, uvijek na početku se opustimo, da bi se umirili um. A počet ćemo sa jog mudrom. Postoji više varijanti jog mudre. Ova varijanta ide slično kao zec šašankasan. Možemo svi zajedno, udisaj. I izdisaj, polako ravne kralježnice, idemo dole. I zatim stavimo ruke uz tijelo, dlanovi se okrenuti prema stropu. I čelo je na podu. Opustimo se. Sve varijante jog mudre dobro djeluju na istezanje leđne muskulature, djeluju na masažu unutarnjih organa i zato je i kod zeca šašankasan i kod jog mudre uvijek noge spojene, tako da nam trbuh je na bedrenim mišićima, a ne trbuh u rupi između bedrenih mišića. I na taj način dolazi do bolje masaže unutarnjih organa. Zatim, ako duže vremena ostajemo u jog mudri, ona djeluje na naš duhovni razvoj, produbljuje naše disanje, pojačava cirkulaciju prema glavi. A sada ćemo raditi jog mudru sa ašvini mudrom. Ašvini mudra znači lagano, kao treptaj oka, tako lagano stisnite i opustite anus, mišiće anusa. Ne žestoko, nego poput treptaja oka. Jog mudra sa ašvini mudrom jako dobro djeluje protiv depresije. I djeluje na naše duhovno buđenje. Koliko ostajemo u položaju? U položaju ostajemo par minuta, 5 minuta. Međutim, ono najvažnije je nemojte zaspati u položaju. Uvijek budite budni, svjesni

polako završimo sa Ashvini mudrom. I polako idemo rukama gore, udise, gornji dio tijela. I itisa i dlanovi na bedra. I ostanimo par trenutaka u položaju, bez suvišnih pokreta. Budimo svjesni kako je jog mudra djelovala na čitavo naše biće, na naše tijelo, ali isto tako i na našu svijest. I sada polako sjednimo iz pruženih nogu. Sada ćemo razgibati noge, a onda ćemo krenuti sa noka sančala nasa. Prvo desnu nogu, stopalo sa unutarnje strane i koljenom do poda. Naročito ako ste ostali duže vremena u jog mudri, onda možete osjetiti da vam malo onako trnu stopala. Međutim, ako vježbate svaki dan, onda 5 minuta neće stvarati nikakav problem već nakon nekoliko dana vježbanja. I zatim vanjski brid stopala stavimo na preponu, koljenom do poda. Ono što je bitno, stišćemo dole. I kao što uvijek govorimo, budite nježni prema svojim koljenima. Zato je nerazgibanost kuka, nerazgibanost kočnog zgloba, reflektira se kao sila u koljenu i na taj način možete ozlijediti svoje koljeno. Tri puta ćemo se spustiti dole, udise i idise. Udise. Dva. Udisaj. I još jedan put tri. Udisaj. I ispustimo ruku. Ispružimo nogu. Jedna od bitnih stvari kod vježbanja joge je kada ćemo jesti. Ako jedemo neposredno prije joge, definitivno da ćemo imati problema. I zato možda jedna od najvažnijih stvari, prvo vježbamo, a onda jedemo. Naročito kad su ove asane 5, 6 i ostali stupnjevi, zapravo za sve asane. Ako jedemo prije joge, onda se događa da će nam puno teže ići, a bitno je znati da kad vježbamo, cirkulacija ide prema van i tog momenta se zaustavlja probava. I ono što smo pojeli stoji u nama, može nam stvarati muku, duže se probavlja, automatski na taj način stvara onu osjećaj napuhnutost. A u 6. stupnju imamo između ostalog i majurasan. Kod majurasan bilo bi dobro da izvodite te asane ujutro, kada se probudite, ispraznite crijeva i onda radimo majurasan. Međutim, ako ne, kao danas radimo popodne, onda probajte da vam je prošlo par sati, 3-4 sata od jela i onda će vam biti puno lakše izvesti asan. Udise. I idise. Udise. Dva. Udise. I tri. Udise. I idise. I ispružimo nogu. Sad ćemo napraviti noka sančala nasa. To je savršena asana za snagu u čitavom našem tijelu, zato je djeluje na manipuru čakru.
što znači imat ćemo dovoljno energije, dovoljno snage, svjesnosti, budnosti, otklonit ćemo tamas. S druge strane, dobro je i protiv mucanja, zato jer sve asane koje djeluju na manipuru čakre ujedno djeluju na naš govor. Jača bedrene mišiće, učvršćuje koljena, jača trbušne, leđne mišiće. I s druge strane, sa tom asanom, ako je vježbamo svaki dan, možemo oblikovati dobro naše tijelo. Savijemo noge. Stisnemo šake tako da je palac u sredini i stavimo tu kod koljena. Bitno je kod ove asane da ne dižemo previsoko noge, niti da smo pogrbljeni, već ravni i gledamo prema stropu, kičma je ravna. Znači, udisaj i dišemo. Isprsimo se i pogled prema stropu. I spustimo. Koliko ostajemo u ovom položaju, zavisi od našeg vježbanja. Na početku ostajemo par sekundi, a onda na kraju možemo nekoliko minuta. Mi danas nećemo nekoliko minuta. Mi ćemo barem probati pola minute biti u položaju. Kad se počnete tresti, to je samo znak da su naši mišići preslabi. I da trebamo malo više vježbati svaki dan ovu asanu. Još jedan put stisnemo. Udisaj, isprsimo se. Noge su ravne. Osjetite bedrene mišiće koji su čvrsti. Dobro djelujete na koljena.

Ispustimo se. Odlično. Anandasan. Sad neće biti teško osjetiti djelovanje ove asane. Osjetit ćete noge, mišiće, disanje. Ako smo neposredno prije vježbi jeli, onda možda osjetite da vam baš probava nije najbolja. Međutim, ako nismo jeli i izvedemo ovu asanu, onda ćete osjetiti jedan ugodan osjećaj gladi. A to je znak da je manipura čakra aktivna.

malo dublji udisaj, izdisaj i polako sjednimo, ali nemojmo se okretati, samo sjednite ispruženih nogu i napravit ćemo Ardha Pada Halasana. Desnu nogu savijemo, polu lotos, i sada prebacimo noge preko glave. Lezimo i noga ide preko glave. Odlično. I samo ostanimo u položaju. Znači, nogu stavimo preko glave. Još svoje ruke iza leđa. Ono što je najbitnije, to je da je kralježnica ravna. Okomita, kao što možete vidjeti, ono što smo već govorili. Ako je kralježnica ravna, tad nijedan kralježak ne pati. Kad bi bili previše pogrbljeni u grudnom dijelu, onda bi značilo da taj dio kralježnice ima najveće opterećenje. Koljeno guramo prema gore. Kao kad radite polu lotos, pa stišćete koljeno do poda, a ovdje gurate koljeno gore. Zato smo i razgibali prvo noge, da bi mogli lakše izvesti ovu asanu. E sad, nemojte se pogrbiti, nego opet ravni smo i stavimo ruke iznad glave i uhvatimo nožne prste.

E isto koljeno gujemo prema gore. Ruke ostaju gdje jesu i polako vratimo se natrag. Ruke uz tijelo i ispružimo nogu. Ova asana ima slično djelovanje kao i halasan, plug. To smo govorili već, da dobro djeluje na manipuri čakru, dobro djeluje na višudi čakru, dobro vam djeluje na izdisaj, stimulira probavu, cirkulaciju duž kralježnice, ali ovdje je još jedna promjena, znači još jedan dodatak, a to da jako dobro djeluje kao priprema za lotos. Znači možemo reći da je ovo već priprema za osmi stupanj. Makar svaki stupanj, prvi stupanj je priprema za osmi, svaka asana je u stvari priprema za sljedeći stupanj. U tom i je ljepota sustava joga u svakom životu, zato uvijek možete vidjeti kada ste na višim stupnjevima kako sve ono što ste do sada vježbali je bilo sistematski napravljeno da taj pokret koji sada radite možete izvesti kvalitetno. Polako sjednimo. Druga noga.

i zatim stavio moje ruke iznad glave. Budimo svjesni ovog izdisaja i dozvolite da malo potpunije možete izdahnuti.

I sada polako ćemo se vratiti natrag. I kad smo se spustili dole, ispružimo nogu i stavimo ruke uz tijelo, anandasana.

osjetite područje štitnjače, osjetite područje od pupka, znači višudi, manipuru čakru, čitavu kralježnicu, disanje,

Malo dublje udisaj i izdisaj. I polako sjednimo raširenih nogu kojima sam kao inače. Za ovu asanu možemo reći da je preduvjet savladane asane iz petog stupnja. Paschimottanasana, Paschimottanasana. Pa onda ako ne možete ili ako niste kojim slučajem savladali Paschimottanasana, onda tu asanu napravimo. A pošto ja znam da vi to možete, probajte. Pogledajte. Bitno je da su noge raširene, da vam je zdjelica u pravom položaju, znači da nismo povijene zdjelice, nego da nam je trtica par centimetara od poda, bedreni mišići opušteni, trbuh opušteni. I ovo je početni položaj. Zatim, udisaj, dignemo ruke gore, pogledajte samo. Izdisaj, malo savijemo noge. Izdisaj, laktovi idu ispod koljena i spustimo se dole. Ostanemo u položaju, normalno dišemo. Ovaj položaj dobro djeluje na još jače istezanje ovog donjeg dijela križa, ali naročito djelujete na istezanje debelog crijeva. Djelujete na muladar, djelujete, u biti djelujete na čitavo tijelo. Ako imate bolove u laktovima, onda normalno i ramenima nećete raditi ovu asanu. Kad idemo gore, opet malo savijemo noge. Udisaj. I izdisaj. Udisaj. Ruke idu gore. I izdisaj. Savijemo. Laktovi ispod. Odlično.

Bitno je da ne forsiramo. Nikad ne smijete raditi sa trzajem, zato je na taj način može doći do istegnuća. A svako istegnuće dovodi, u stvari je jedna mala mikrofraktura koja kad zacijeli stvara jedan čvorić. I onda ste na kraju još manje razgibani. Polako idemo gore, hodi se. I idi se. Pa trebali bi u položaju ostati nekakvih 3 do 5 minuta, pa ćemo zato još jedan put izvesti ovu asanu. Udisaj. I izdisaj, idemo dole. I opustimo se. Isto je bitno trbušno disanje. Uvijek je bitno trbušno disanje i potpuno joga disanje, ali najveće sada je bitno

Dušno disanje, zato jer će nas ono bolje opustiti. I ako se uspijete opustiti i prodisati, tada ćete vidjeti da svakog trenutka sa svakim izdisajem možete ići malo po malo sve dublje i dublje. Polako idemo gore. Udisaj. I izdisaj. Ovdje možete osjetiti istezanje, možda osjetite jednu napetost ovdje u koljenima, pa ćemo zato preći u potrebušni položaj i napraviti mrigasan. Za mrigasan bitno je da niste pasivni i da na taj način oštećujemo vrat, već kao sfinga. I onda savijemo ruke. Vidite koliko postoje još prostora između brade i ruku. Ali kad to napravite, osjetite lagano štipkanje na mjestu između lopatica, što je dobro protiv pogrbljenosti, i ujedno jačate te mišiće. I sad polagano jedna noga, pa druga. Dobro djeluje na probavu.

Zatim dobro djeluje na koljena. Djelujete i na bedrene mišiće, učvršćuje koljena. Djeluje na opuštanje križa. Koncentracija. I s druge strane jedna nervna stabilnost. Ovo će vam asana donijeti jedan unutarnji mir. Gledajte negdje u daljinu, u jednu točku.

Spustimo noge. Spustimo glavu. I ležite u anandasanu. Opustimo se u anandasan. Osjetite djelovanje. Najveće to sad usmjerite pažnju na koljena.

pod i uhvatimo se za skočnu zglobove. Normalno dišemo u položaju. Dobro djelujete na istezanje ove stražnje strane, djelujete na područje zdjelice, imamo i cirkulaciju prema glavi, tako da je dobra i kao priprema za stoj na glavi, priprema mozga. Kad se dižemo, isto tako, udisaj i izdisaj. Međutim, ako nismo baš pretjerano sigurni, onda možemo napraviti udisaj i bitno je da se ne kliže. Vidite, kad ste u čarapama, one se motaju. I zato je još i bolje ako ste na nečemu što se ne kliže. Međutim, ako niste u mogućnosti ovo napraviti, jer smo nesigurni, onda uvijek možete spustiti ruke, pa spustiti glavu, uhvatiti se i na taj način, kao jedno osiguranje. Međutim, bilo bi puno bolje udisaj, izdisaj, ne previše naprijed, pa onda se pogrbiti. Već glava ide jako blizu nogu. Sad ćemo polako napraviti, stanimo raširenih nogu i bitno je da vam se noge ne kližu. Kad smo napravili taj položaj da nam se ne kliže, da ćete biti stabilni, sigurni, neće doći do istegnuća. Udisaj, ruke idu gore i ravne kralježnice dole. E sad, sami možete procijeniti da li ćete spustiti ruke, ali kao što vidim, lijepo vam ide, pa možemo odmah se uhvatiti za skočne zglobove.

Normalno, ako imate visoki tlak, očni tlak, imali ste neko istegnuće, onda ne izvodimo ovu asanu. Udisaj, idemo gore. I izdisaj. Još jednom. I onda ćemo leći u anandasan. Udisaj, ruke idu gore. I ravne kralježnice, spustimo se. Glava na pod. Kičma je isto okomita. Uvijek je isti princip. Ako ste previše pogrbljeni, tamo mjesto gdje ste najpogrbljeniji, taj kralježak najviše pati i to je loše za vašu kralježnicu. Ako je kičma okomita, iz koje uopće i nemate neku težinu, pritisak na glavi, tad je dobro i za vaš vratni dio. Jedino onda imate korist od ove pojačane cirkulacije prema glavi i osjetite istezanje ove stražnje strane unutarnje i probajte opustiti anus. Osjetit ćete onda istezanje debelog crijeva, što onda je jako dobro da neko ima problema sa divertikulima. Sve u svemu, jako dobro će vam djelovati i na samu probavu. Udisaj, idemo gore. I izdisaj, spustimo ruke. I lezite u anandasana.

Dubbio, would he say, is the same. Osjetimo noge, cirkulaciju prema glavi i u stvari možete osjetiti cirkulaciju strujanja u čitavom tijelu.

napravit ćemo savijanje prema natrag. Sljedeća asana je čakrasana. Kotač. Kod čakrasan, kotača, probajte, u stvari pogledajte. Opet, bitno je da ste stabilni, da vam se ne kliže. To je prva stvar. Noge stavimo uz tijelo i ruke stavimo dlanove ispod ramena. Međutim, ako približite previše dlanove, a šire vam se laktovi, tada gubite snagu i ne možemo se podići. Znači, pravite, malo šire dlanove staviti, laktove možete za početak kao malo približiti. I zatim, udise, ne na ovaj način, nego nogama se odgurnemo. Ostanemo neko vrijeme i spustimo se. Znači, kod ovog savijanja, kod čakrasan, nije savijanje u križima, nego trebate napraviti savijanje u grudnom dijelu. To znači, još jedan put pogledajte. Najčešća je stvar u tome da se mi želimo saviti u donjem dijelu i to je ovo. Jer rukama se gurnemo. Međutim, ne. Nogama se odgurnemo, noge su potpuno ravne. I nakon tog ćemo se opustiti. Lezimo u anandasan. Znači, da bi mogli kvalitetno napraviti čakrasan, trebamo prije već savladati uštrasan, trebamo savladati buđangasan, da bi se mogli savijati u grudnom dijelu. Ako imamo kifozu u grudnom dijelu, onda normalno da ćemo teško moći savladati čakrasan. Savijemo noge. Ruke stavimo ispod ramena, tako da nije uvijek pitanje snage. I sad idemo gore. Udisaj. I nogama se odgurnete prema meni. Na taj način će biti više u grudnom dijelu savijanje, znači savršeno djelujete protiv pogrbljenosti, dobro djelujete na jedno samopoštovanje, djelujete na manipuri čakru, svadistan čakru, istežemo čitavu prednju stranu tijela i sad ispustimo se. Znači, uvijek budite svjesni da postoji jako velika razlika između ega i samopoštovanja. Često puta ćete čuti u jogi kako se govori o egu, međutim, ono što je jako bitno, morate imati samopoštovanje. I još ćemo jedan put izvesti. Udisaj, idemo gore. Primijetit ćete kad legnete u čakrasan, poslije čakrasan u anandasan, da osjetite jednu opuštenost. Možete skoro trenutno zaspat, tako da ova asana fenomenalno djeluje na otklanjanje sve napetosti. Pustimo se i anandasana. Preko dana stres i sve ostalo stvara jednu psihičku napetost, a to se reflektira kao jedna ukočenost u tijelu. I da bi otklonili tu ukočenost u tijelu, trebate napraviti istezanje. Onda dolazi do cirkulacije, jer jedino gdje je cirkulacija može biti zdravlje. Ako imate vodu koja ne cirkulira, koja stoji, ona će se pretvoriti u baruštinu, usmrditi i neće biti upotrebljiva.
Međutim, ako imate vodu koja stalno cirkulira, koja ima dovoljno kisika i kreće se, onda će biti zdrava voda. Tako isto je u našem tijelu. Ako krv, limfa i prana cirkuliraju u našem tijelu, ako pravilno dišemo, tada ćemo biti zdravi. I zato se kaže u jogi, ako želite biti zdravi, onda se jedanput dnevno morate oznojiti, ali od fizičkog rada, ne od saune, i trebate aktivirati čitavo tijelo, svaki mišić. A čakra san je jedna od divnih asana koja vam to može napraviti. Polako sjednimo u vajrasan. Sljedeća asana je majurasan. Nju je najbolje raditi ujutro na tašte, kad ste ispraznili mjehur i kad ste ispraznili crijeva. Majurasan je savršena asana za našu manipuru čakru i paun. Zašto paun? Zato je između ostalog paun ima onaj plavi vrat koji simbolizira Šivu. I s druge strane paun se hrani kobrama. To znači pojede otrov i nije mu ništa. Tako isto, majurasan stvara tako snažnu agni, probavnu vatru, da otrovi nemaju nikakav efekt na nas. Međutim, nemojte to kod kuće isprobavati sa ozbiljnim otrovima, ali sa onim otrovima, ako nešto loše pojedete, nezdravo, onda ćete vidjeti da sa majurasan nećete imati vjetrove i nećete imati lošu probavu. Kako se izvodi? Jako dobro djeluje na jačanje leđne muskulature, dobro vam djeluje na kukove. I ono što je još jako važno, često puta se dogodi ovdje negdje poremećaj u spoju između rebara i kralježnice. I kada udahnete, presjeće vas. Majurasan, kad napravite, on namješta taj spoj, skoro trenutno vam može otkloniti. Međutim, ako ste na prvom stupnju, onda majurasan zaboravite, onda se sjetite asane iz drugog stupnja. Zato. Kako se izvodi? Prvo raširimo noge. Zatim, laktove spojimo i laktove stavite u pupak. Zato je kod pupka agni. Zatim, ruke idu natrag i zamislite da vas neko za glavu povlači naprijed i širite noge. To je početak. Zatim, ispružimo noge i pogled naprijed. Možemo polako. Znači, za početak ne trebate odmah u startu ispružiti noge. Za početak možete prvo ovo napraviti. I kad ste to napravili, onda polako ispružimo, vratimo. Da bi osjetili i uhvatili. To je slično kao kad stavite olovku preko prsta i probate zadržati ravnotežu. To isto morate sad naučiti. Ako imate problema sa ručnim zglobom, ozljedu, imate onu kržicu ovdje koja vas jako boli, onda normalno da nećete izvoditi ovu asanu. Isto tako za vrijeme trudnoće, to vam zdrav razum govori, za vrijeme menstruacije, ako ste imali operaciju na trbuhu unutar 6 mjeseci, nećete izvoditi ovu asanu. Kod visokog očnog tlaka, visokog krvnog tlaka, isto nećete izvoditi ovu asanu. Možemo probati. Ne probati, nego napraviti. Raširimo noge, laktovi u pupak. Za početak ostajemo u položaju punih pluća, ali ne predugo da ne bi se jako zacrvenili, da vas ne bi zabola glava, a onda poslije ako možete, možete i disati u položaju. Još jedan put. Normalno kod žena je malo drugačije, zavisi od grudi,
tako da to ćete same uhvatiti širinu ruku, međutim kod muškaraca nije veći problem i zato su laktovi u pupku. I kad smo napravili, lezite u anandasan, opustite se.

jača ruke, djeluje na probavu, jača leđne mišiće, djeluje isto tako na vaše kukove, prepone. U stvari sve asane koje djeluje na izgibavanje, širenje, leptir, između ostalog i ova asana i bicikl koje jačaju prepone, kukove, mišiće, zapravo mišiće kukova, one vam ujedno i izvode to da nećete imati problema sa osteoporozom. Jedna od zanimljivosti je u tome da u Indiji žene imaju izuzetno mali broj problema sa kukovima što se tiče osteoporoze. Imaju neke druge probleme, ali što se tiče onog što je kod nas nažalost uobičajeno, ti problemi zbog sjedenja, zbog otvaranja kukova, zbog stalnog razgibavanja, što znači automatski i jačanja mišića, a što će djelovati na izgradnju kosti, zbog toga imamo manjih problema sa osteoporozom. Uz padmasan, lotos postoji i stoji na glavi, sirshasan, kaže se kraljica asana, i mi ćemo sad raditi stoj na glavi. Sjednimo u vajrasan. Kod stoja na glavi par stvari trebamo imati na pameti. Prva stvar je ta da mi u stvari ne stojimo na glavi. Mi ne dubimo na glavi, jer da dubimo na glavi, naš vrat bi trebao biti puno, puno deblji i jači. Već ono što radimo je to da sa rukama se odgurnemo od poda. I na taj način težina, sila ide na nadlaktice ramena, lopatice i kralježnicu. A glava je slobodna. To znači, pogledajte. Obuhvatimo laktove i stavimo ih ovdje kod koljena. Ispletemo prste. I kao da želite napraviti ovo. Na mišićima smo. U stvari podižemo se gore, ustoje na glavi. Ja ću karikirati, malo ću previše, samo da bi se moglo vidjeti. U stvari mi guramo se prema gore. Ovo. I na taj način neće biti pritisak na glavi i neće patiti naš vrat i onda možemo duže vremena ostati u položaju. To znači, napravimo ovo i ostanemo u položaju. Normalno dišemo i kad nam je dosta, polako se spustimo dole. Ne držimo glavu neko vrijeme. I onda ćemo sjesti. Obuhvatimo laktove. Laktovi ostaju gdje jesu. Ispletemo prste. Ne stavimo glavu u dlanove, nego ruke tvore jedan mali zidić koji nam osiguravaju da glava je fiksna, da glava ne bježi napred natrag. To je jedan zid koji ne dozvoljava da napravimo pokret glavom koji bi mogao djelovati loše na naše vrate. I zatim polako gore. Sirshasan, stoji na glavi, kao i što sami zaključujete, dobro djeluje na venjsku cirkulaciju, dobro djeluje na rad svih žljeza sa unutrašnjim izlučivanjem, a naročito djeluje na medašakti, to je, možemo reći, hormon sahasar čakre. On se uništava sa svim što radimo previše, da li previše govorimo ili šutimo, da li previše spavamo ili ne spavamo, da li previše jedemo, gladujemo. Sa bilo kojim ekstremom meda šakti se upropaštava, nestaje, na taj način dolazi i do starenja našeg tijela, naše mentalne sposobnosti propadaju
i zato je stoj na glavi jedini koji praktički djeluje na buđenje bindu čakre i djeluje na lučenje meda šakte. Polako se vratimo dole i lezite u anandasanu.

Kada smo napravili asane, onda ostanemo neko vrijeme u anandasani, čekamo da se umiri naše srce, disanje, osjećamo koji je bio efekt asana. I onda tek kada smo se potpuno smirili, krećemo sa pranajamom. U šestom stupnju imamo ponovno bastriku, ali imamo bastriku sa Jalandhar bandom i u šestom stupnju se počinjemo upoznavati sa bandama. Danas nećemo napraviti bande, danas smo napravili samo asane, tek smo ih počeli izvoditi, tako da krenut ćemo sa bastrika pranajamom, a drugi put u jednoj sljedećoj epizodi napravit ćemo samo bande, tako da upoznamo mul bandu, udijan bandu, Jalandhar bandu, maha bandu i napravit ćemo akash mudru. I onda kada to sve savladamo, kada budemo znali njihovo pravo značenje, čemu se rade, oni su izuzetno bitni, naročito za kundalini šakti, podizanje kundalini šakti i normalno djeluju na našu svijest. Onda ćemo krenuti sa bastrikom, sa Jalandhar bandom i akash mudrom. I sada polako sjednimo. Znači, napravit ćemo sada bastriku, isto kao na petom stupnju. A onda ćemo iza toga napraviti meditaciju, Atam Chintan, šesti stupanj. To možete naći u našoj knjizi Yoga u svakodnevnom životu od Paramhansvami Maheshwarananda. Ugodno se smjestimo, palac i drugi prst su spojeni, znači bastrika, to je disanje poput mijeha, 20 lijevom, u dublji udisaj, izdisaj, 20 desna, dublji udisaj, izdisaj, 20 obje nosnice. I onda je pauza. Zatim dolazi desna, lijeva, oba dvije nosnice, pauza, to je drugi ciklus. Treći, znate da onda lijeva, desna, oba dvije i četvrta, desna, lijeva, oba dvije. To je ono što ćemo danas raditi. Još jedan put, bastrika je jako dobra za jačanje naše agni, dobra je za to da precirkulira čitavo naše tijelo, naša probava, cirkulacija prema mozgu, ujedno je ona i jedna masaža našeg mozga. Eliminacija otrova, jednostavno proventiliramo naša pluća i imamo višak, ne višak, nego malo više kisika, ali nismo napravili hiperventilaciju. Bastrika pranajama može biti jako dobra za sve one koji imaju bolest ala karcinom, ali rekli smo ne kod tumora mozga, zato je baš

i možemo polako početi sa bastrikom. Savijemo desnu ruku i prvo 20 lijevom, dalje nastavite sami.